0: kenal gatinin telah beli. Mani, lebihin je tiang ngemangpis nak beli.
1: Ani penting-penting dogen beli lo. De borongo nyangan. Entuh sube mekade inflasi. Barang kenyat, otomatis penghargaannya menek sube. Cek masyarakat berperan masih menekan inflasi lo dengan cara belanja bijak.
0: Oh, gitu beli. Oh, men, cara jani rainane numpuk ke kini, keng-kenang tiang sing belanja liu beli. Beli buah, biu, jaje, beceleng, besiap, kacang, komak, sahur. Duh, pengeng sirah tiangnya naung beli.
1: Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo. Lamun beli buah, kangguang pilih buah lokal, pangiritan bedek. Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo.
0: Oh, nah beli, tiang jani sube ngerti. Nih sawiri sube tengai, kone beli lakar sangkep di sanggah. Minum malu beli. Nih minumannya.
1: Adi anget nih lo, kopi ini telah.
0: Pokoknya iraga nih ngatur beli, sing ada kopi kanggoang iya hangat.
1: Mimi, ejek car kulo anja ikot nih, anja imalikin.

Yep. Kalepun ke rares ide sang Prabu Awangge, ide sang Karna, ingih kedangsek uyak di jantos pun ke undur ide kering payudan.

0: sakung amuk.
1: Nggih sang purusa ring Pandhawa punika Raris kedangcek kakitar
0: madambah iharep
1: masusun-susun wiyak diring ajeng

0: Pegatik senjata panahir Iris mai bekan mau lekanir kere ngambarane mau sana pakredep sahe pun ke pekebiah bakah.
1: Inggih sik semu.
0: Suk semu bapa putu inggih makin durucang Pak Nyoman Arjana. Inggih duduk.
2: Status tu mari bina masjid.

Dening sekadi buku tanrui tuh jangak yang subuh ada sampun kudang di nekapo punikawi nanya bnebe jok sayan sayan bani tuh makin ipun.

manut pisan sekadi panganikan ratu sang panite sekadi panipunike sani rasa yang titiang.

Dari sampune Rade Swenden ring pelabuhan Malaka dene ngantuk yak dilape ide awinane de Rades ngojok punike i dagang nasi udo bibi dagang nasi